0: Nani akoko mwona pinzole ya mbisi?
1: Wana kolanda yes.
0: Kati ya mai, soki yote.
1: Akolembate, kolanda yo.
0: Il a existé avant même que le verbe exister puisse exister. On inga tang mon sous ma kasi et Cécilie. Ibiti na salani. Yo kan zambe kobela yo nanzela nanga yete. Likia lisusu. Pwete ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.